na efie wura frew fie ofo na efie ofo so en fre won fie wura yen feru ade sem tie tie tie na nso ahodin wom to me